Vi skal snart til lokalnyheter her på NFM. Det har vært en trafikkulykke I Molde på morgenen I dag. Det skal du få høre mer om, og du skal også få høre om eventyrlige Skare, som opplever sin beste sesong noensinne.